0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Novara ji tlhandlekela 14 minutos hi mayo. Masiku hi xaniseka mpela hi nga xi tivi xivangelo. Kambe sweswi hi khomile mhaka. Xisuti xa mina xi ni xanisaka papayi. A wu xeni u vona u nga kona.

0: mabindzu yako hi nga ku pfuna hi publicidad. Ku nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 087-76-25-821. Ku nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Lembele linda tlhelela ndzhaku ma.